0: ti šogor do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, što ti svojim autom ćemo...
2: Pa možemo...
1: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
2: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
2: Pa malo ćemo, pa, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
2: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Malo po malo, evo nas na kraju još jednog radnog tjedna. Dobro jutro ljudi, nadam se da ste uhvatili koji sat sna i da ste spremni rasturiti ovaj dan ispred nas. Kolega Stipe Blažević za tonskim pultom, ja sam Mihajla Perajca i vaše smo društvo sve do 10 sati. Ajmo se mi lagano razbuditi, tu nam je poznata trojka, Marijan Ban, Oliver i Arsen. Ovo je Ljeto sa Irenom.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

Sveća smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

Dobro, jeste li vi ispratili naše bijele sinoć? Pet puta su zatresli protivničku mrežu, pet puta su zabili Žalgirisu. Oni nama svega dva puta, za Hajduk su zabijali dva puta Šego, Pajaziti u 56. Dalison 73. i Pukštas za kraj u 75. Prvi susret trećeg pretkola konferencijske lige prošao je bolje od očekivanog, tako da je Hajduk na korak do play-offa konferencijske lige. Uzvrat je sljedećeg četvrtka na Poljudu. Pobjednik ovog dvomeča u play-offu ide na boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbija. A mi ćemo i za 8 sati proći svu analizu pa poslušati i što trener o svemu tomu kaže. U nastavku smo uz Đavole.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život, vrati.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I tako je, dragi moji, upravo u nastavku našeg programa slijede nam mali oglasi. Vaše pozive čekamo narednih 15 minuta na 663-700.

0: Evo nama prvog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem auto prikolicu.
0: Dobro.
1: Nosilo 750 kila, duga 2 metra i 60 cm, širina 130.
0: Samo malo. Broj, širina 130 na broj?
1: Na broj 907.
0: 097
1: 760
0: 760
1: 23 95
0: može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, u prvom oglasu prodaje se auto prekolica 750 kg, duga 2,60, široka 130, 097 760 2395. Imamo poziv novi, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Na mobitel 097-724-90-91.
0: Može.
2: I hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097-724-90-91.

Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo? Halo? Hoće li nam se netko javiti? Neće. Ali možete nam se javljati. Evo, tek smo na pola oglasa. 663700.

0: Idemo sada pokušati. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem prikolstvo za prijevoz automobila dugačka 8 metara za dva automobila, znači.
0: Uh-huh.
1: Broj telefona 095-518-7286. Da.
0: Može?
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se prikolice za prijevoz automobila dugačka 8 metara, dakle stanu 2. 095-518-7286.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, prodaje se hitno kosilica za košenje trave na 091-501-8658.
0: Čekajte, i ponovite mi broj, molim vas. 091-501-8658.
1: I vršimo uslugu krečenja. Hvala puno Bog.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaje se hitno kosilica za travu i vrše se usluge krečenja. 091-501-8658. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, prodaje se muški bicikl u dobrom stanju na telefon 663-136 okudno popodne.
0: Hvala također. Prodaje se muški bicikl 663-136.

0: Halo?
1: Ivana, ako prodajem muljaču za grožđe. Vrlo povoljno.
0: Muljaču za grožđe?
1: Da, tako je.
0: Može?
1: 099 525
0: 8023. Može.
1: Svako dobro
0: i vama. Prodaje se muljača za grožđe 099 525 8023.

0: Idemo čuti novi oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može oglas?
0: Može, može.
1: Evo, ako prodajem bicikle raznih veličina, muške i ženske, sa hidrauličnim kočnicama.
0: Uh-huh.
1: Prodajem jedna garažna vrata, prodajem veš mašinu, gorenje i prodajem šprižder i končar.
0: Uh-huh. Dobro, hoćemo broj dobiti. Jeste nam tu?
1: E, halo. Ja
0: slušam
1: da prekinulo.
0: Ne, slušam vas. Ja pišem, pa sam možda zato tiha.
1: Da, ona, evo broj telefona.
0: Slušam.
1: 099.
0: Uh-huh.
1: 755. 4673. Mislio sam da je prekinulo veza, pa sam...
0: Da. I meni se u

0: jedu 14 konja Goldoni.
1: Može.
0: Na broj mobitela 091
1: 584 Dobro.
0: 0094.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa, ugodan dan.
1: Ugodan dan i vama. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik, može se registrirati. Plug za frezu Goldoni 091 584 0094.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Night Radio. Te mršave djevojčice.
1: Otkucava ponoć, slušateljice i slušatelji. Ponoć je ona sekunda kad još nije završio protekli dan, a nije započeo ni novi. Ponoć je ultimativna liminalna zona vaših života. Čista nula. Što se dešava u prostoru i vremenu čiste nule? Želite li to saznati večeras ili da, radije kažem, noćas?

tu koprenu s vaše obične svakodnevice. Pođimo u susret djeci noći i čujmo kakvu glazbu one stvaraju. Samo na Midnight Radio. Nikad niste slušali ovakav podcast. Nikad niste ušli u audio inačicu Granginjola sličnu našoj. Ne zaboravite platiti cijenu. Cijena je, sasvim očekivano, vaša duša. Slušateljice i slušatelji. Naša gotička audio antologija ne bi od vas mogla tražiti išta manje. Otisnimo se zajedno na valove Midnight Radio. Probajmo tu đavolju ajahuasku. Raznesimo atome u

0: U stanu nikad natka otvoreni prozor, pa iz daljine dopiru zvukovi gradskog prometa i povremenog prostačkog dovikivanja. Taj grad u kojem oni žive nije sklon prekidima svojeg programa, neprestano je vibrantan, pa ga svaki put u bilo koje doba noći čuješ ako otvoriš prozor. U njezinom stanu upaljen je televizor. Večernji program, loto, reklame, neki talk show, nešto sasvim praznoglavo. Izgleda da je Nik sam u stanu. Kad razgovara sam sa sobom, govor mu je prigušen i slični mrmljenu. Možda ne želi da ga djevojka iz stana gore čuje.
1: Kako je dobro kad ne ostavi samog i ode peti družice s pretencioznim kvazimarksistima. Onda mogu sušpirati. Mogu raditi na tvom komažu. Radim kombiniranom tehnikom. Slikam te u tonovima crvenog. Sam bi si imala ružičastu haljinicu, ali tvoja je boja, u stvari boja tamne, zgrušane krvi. Ne možeš ti mene zavarati. Ušao sam ti u trak.
0: Otvaraju se vrata u stanu gore. Vrlo bučno. Žamor. Kad kakofonija malo potraje, Nik pažljivo odlazi do prozora i zatvara ga da priguši muku izvana. Sad ostaje u tišini svoje sobe i može pratiti bučnu dramu od uzgora, koja se sastoji od muškog i ženskog glasa, čije su riječi ipak nerazaznatljive.
1: Kako to tvoj treba previti?
0: Još njezinih viskova iz prekidanih i koliko udaraca koji ih prate.
1: Ubiću te, moj mene mrtvo bi bio dobar.
0: Nakon toga, šustri muški koraci po parketu. Vrata se ponovno zaupe. Iz daljine potvrđuju koraci na hodniku zgrade, no to traje vrlo kratko. Sad je ostao samo televizor. Šuštane tkanine. Udarac kao da se bacila na pod koljenima. I onda krenu ženski jecaj. Tihi. Isprekidani. A zatim učestaliji i nešto intenzivniji. Nik šuti. Diše i sluša. Dok jecaji ne utihnu.

0: ще ако закачат с нишни газ, дам едно като се удостои вратят и си на земста. Влево. Недовольно сте су зидови влажни, съдивши с них и цури, къде киша. Влево е ужас кот прозора. Най-вероватно.
1: Поновно јутро. Отворен је прозор код Ника и Натка, па улична бука допире извана. Чује се да је цеста скиска и да автомобили пљускају по локвама, као да је претходне ноћи обилно падала киша.
0: О, добро јутро, успавана љепотице.
2: А шта радиш ти?
0: Па јел не видиш шта радим, борим се против влаге и лоше изолације. Значи се киша гадно падала и ево ти.
2: Шта није капало из њезиног стана?
0: Mama ti je kapala iz njezinog stana. Vidiš da je problem u ovim zidovima. Do ceste, tu. Pogledaj.
2: Ja sam onda nešto sanjao.
0: E, dobro da si konačno svjestan toga da si sanjao. Gle, nije dobro ni za ova tva platna koja razvlačiš po stanu da ti budu vlažna. Morat ćemo se preseliti čim prije.
2: Ne, ja... Nakon, što je ono na blokonu?
0: Ko je?
2: Ono bijelo što je pršao.
0: Duh tvoje ubijene djeve. Ili prije njezin donji veš koji je pao po noći. Odlično. Evo, ispunila ti se najveća životna želja, fetišistu. Trči brzo na balkon, možda ti ostavila i plahtu koju se možeš uvaliti.
2: Natko, ovo stvarno jesu komadi plahta.
0: Nisu krvave. Ili izgubila cvjetić na tim plahtama?
2: Ne. Pisala je po njima, vidi. Ovo su fragmenti dnevnika, bacila je dnevnik kroz prozor. Ne znam zašto je vodila dnevnik.
0: A ne ljubav.
2: Na plahtama je natko. Pogledaj, sve su ispisane.
0: Pa ne drži me neizvjesnosti. Šta je ispisala po tim krpicama? Feministički manifest?
2: Nema smisla, to nije cijelina, fragmenti su.
0: E, sanjaru, idem do trgovine, treba mi nekih stvari da sredim stan. Hoćeš da pokucam susjedi gore i pitam ju je li kod nje vlažno? Onako bi trebalo, sigurno i kod nje kapala. Pa da, ja ću to napraviti, ti se to ne bi usudio. A, ko zna, možda mi se posreći. Valjda je slobodna sad kad je ubila svog dečka.
2: Ovo je nevjerojatno.
0: Vraćam se za pet. Budi gotov sa psihoanalitičkom dijagnozom do tad, ali nemoj biti jako ljubomoran ako ju ja dokučim prije. Ako znaš kako se kaže. Otključam malo.
2: Da, evo. Ovdje piše, koje je ovo slovo?